کسی نے اچھا کہا ہے کہ چلو آج پھر سے او مسکراتے ہیں۔ چلو آج پھر سے مسکراتے ہیں، ملاقات نہ سہی دل سے یاد تو کر لیتے ہیں۔

ہم پانی. سننے والوں, اس بات پہ ہم تھوڑا سے جب غور کریں تو انوپ جلوتا جی نے اتنا سندر روپ سے ہمیں یہ سندیش رکھے کہ پربھو جی تم چندن ہم پانی, چندن اور پانی ملے گا تبھی آپ ٹیکا اور تلک لگا پائیں گے. کیونکہ وہ اس کا ملاپ سے جا کر کے ہم تلک اور ٹیکا لگا پائیں گے. اور تلک اور ٹیکا کا یہ صرف مطلب نہیں ہے کہ کیا آپ کہیں ستسنگ سے آ رہے ہیں. جیسے کہ شری تلسی داس جی نے لکھے ہیں کہ رامائن میں شری رام جی رگھو کل کا تلک کہلائے ہیں.

اپنی زمین اپنا نیا آسمان پیدا کر. مانگنے سے زندگی میں کب ملتی ہے, مانگنے سے زندگی میں کب ملتی ہے, خود کی اپنا نیا اتہاس بس پیدا کرو. اپنے آپ کو جانو, اپنے آپ کو پہچانو, کچھ ایسا کرو کہ آپ جان پہچان میں بنے رہو. تو یہاں سے ہم اس بار سنیں گے پنکج اداس جی کی آواز میں کہ نکلو نہ بے نقاب

0: ہمارا دل آپ کے پاس ہے اور دل جب آپ کے پاس ہے تو رشتہ ٹھیک ہے رہیں گے نا ببلی جی. تو آج کے کاریکرم میں ببلی جی آپ کیا سندیش رکھنے والے ہیں؟
1: میں اپنا سندیش رکھنے والے ہوں شانتا جی, پتر کی چٹھی پتا کے نام. ہاں جی, کہ ایک بیٹے نے چٹھی لکھی اپنے پتا کے لیے.
2: پاپا سے اور بیٹا سے, بیٹا سے پاپا سے, تھوڑا سے جیسے ماں بیٹی کے اور ماں کی طرف لڑکن کے رشتہ جو ہے وہ اٹریکشن جو ہے نا وہ الگ سے, اور پتا کی طرف تھوڑا سے کم ہوتا ہے. تو اس میں ہم میرے خیال سے پتا لوگوں کے کچھ اور پریم بھاؤ سے اپنے بچوں کی اور دیکھنا چاہیے, رہنا چاہیے, کیوں نہیں سنجے؟
0: بالکل, مجھے تو بھی ایسا بھی رہنا چاہیے نا.
2: ہاں, ایک دوست کی طرح پاپا کو چاہیے اپنا بیٹا کی طرف ایک دوست کی طرح رہے تو رشتہ بن جائے گا. اگر آپ دیکھو گے کہ میرا بیٹا ہے بیٹا, تو وہ باپ بیٹا کا رشتہ ہے. اگر بیٹا کو بھی دیکھو گے اور بیٹا بھی آپ کو دیکھے گا ایک دوست کی طرح, تو آپ بات چیت کرنا بھی تھوڑا آسان ہو جائے گا. ماں بیٹی کے جیسے نا رشتہ, سب اپنا جو کچھ ہوتا ہے بیٹی کا تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں ایسے, بیٹا بھی اپنی ماں سے کہتی کہ فرندین ہے, ایسے دل ٹوٹ جاتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے. پر ایک پتا کو بھی اپنے بیٹا کی اور ایک دوست کی طرح رہنا چاہیے تو دیکھنا کتنا سمبندھ گہرا ہو جاتا ہے. سنجے جی,
0: بالکل بالکل شانتا جی, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پتا کو بھی اپنا پتر کے ساتھ اسی پرکار سے دوست بن کر کے رہنا چاہیے, اور تبھی یعنی کہ سکون کا اور جو کہا جاتا ہے کہ جیون ویتیت کریں گے. ببلی جی, آپ کیا سنانے والے ہیں؟
1: ہاں جی, وہی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پتر کی چٹھی پتا کے نام. تو میں اپنا سندیش شروع کرتی ہوں شانتا جی.
2: ہم سن رہے ہیں.
1: پتر امریکہ میں جاب کرتا ہے, اس کے ماں باپ چھوٹے شہر میں رہتے ہیں, اکیلے ہیں, بزرگ ہیں, بیمار ہیں.

0: کی خیر کیوں نہ ظلمی و ظالم لجانا ہوتے.
1: یس دوستو, تو یہ کچھ بیچ بیچ میں کبھی کبھی اچھے اچھے گیت سنانے کے موڈ میں ہم ہو جاتے ہیں, اور جب گیت سناتے ہیں تو کبھی کبھی دل بھی رو دیتے ہیں ہمارے دوستو.